0: Dobar dan, moje ime je Devojka Brkić, gledate vijesti. Zasjedala je vlada Tuzlanskog kantona. Članovi vlade danas su dali saglasnost na program novčanih podrški za razvoj poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu. Radi se o rekordnom iznosu od 16,5 miliona maraka za ovu namjenu u tekućoj godini. Ovim programom određena je vrsta novčane podrške, kriteriji za ostvarivanje prava te plan raspodjele sredstava. Prvi put se uvodi ograničenje novčane podrške za fizička lica na 15.000 maraka, što je izjednačeno sa federalnom novčanom podrškom. Ovim je omogućeno da poljoprivrednici registruju svoje obrte. Obrtnici kroz ovaj program imaju pravo na 20% veći iznos za biljnu i animalnu proizvodnju.
1: Po modelima novčanih podrški na sljedeći način. Dakle, 14,38 miliona podijeljeno je na biljnu proizvodnju u iznosu od 6,75 miliona, zatim animalnu proizvodnju od 7,48 miliona. Zatim model kapitalnih ulaganja u iznosu 704.589 konvertibilnih maraka, model ruralnog razvoja u iznosu od 110.000 konvertibilnih maraka i model ostale vrsta podrški u iznosu od 1.269.000 konvertibilnih maraka. Dakle, ovim programom se nastalo da novčana podrška u tekućoj godini bude obuhvaćena za sve proizvodnje koje nisu predmet federalne novčane podrške. Ono što je novo, dakle, u ovom programu je izgradnja protivgradne zaštite za grad Živince i općinu Kladanj. Zatim, podrška izrasto nerazvijenim općinama, to su, dakle, općina Kladanj,